ايه الحلاوة دي, ايه الطعمة دي, انا قلبي عنده حق لما شافك وده, انا قلبي عنده حق لما شافك وده, دلوقتي قلبي احبك ما اقدرش اقول